0: Самуи.
1: Радио Самуи.
0: Радио Самуи.
1: Радио Самуи.
0: Listen us on radiosamui.online.
1: Radiosamui.online.
2: Радио Самуи.
3: What's up? This is Marco Foster.
0: New.